0: وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة.
1: Saya mukim, mukimak ya. Karena ngadegan sholat gitu. Ya Allah, jadikan abdi karena ngadegan sholat gitu ya. Mukimu ari ngadegan sholat ya. Itu jadikan benten hartasnya buat wahi fami pagentos dina harokat gitu. Namanya mukimu ya. Karena mukimak
0: doa Rabbiz'al